Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja

usrećen, cijeli život hodam s bučardom, ja sam idiot, usrećen, cijeli život hodam s bučardom, ja sam idiot, usrećen, cijeli život hodam s bučardom, ja sam idiot, usrećen, cijeli život hodam s bučardom.